0: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: alltid varit upptatt av och alltid jobba med liksom om och med att liksom minna oss om de säsongerna. Jag har haft dem med i olika projekt och föreställningar och så det är liksom något som ligger i mig ifrån jag var växt upp och med sång de säsongerna och så syns det att det är så mycket livsvisdom och glädje och hämta de säsongerna och då märker jag på publikum och att det gör att det blir överraskad över hur alltså en gammal sång kan liksom höras ut som den är skriven rätt till dig idag. Och så har jag börjat att jobba lite, alltså den sista sångboken är ju tar ju med sånger helt upp till 2010. Så då så jag kallar för sångboksånger blir det ju egentligen hela tiden skrivet, alltså sånger som skriver sig in i hjärtan till folk och så den yngste sången vi har med är Liten fugge eller Vamp för exempel.
1: Nu har du ju etter hvert blitt en del sånne sanger, både på den første plata og den siste. Er det vanskelig å liksom plukke ut de du skal ha med på en sånn konsert som i morgen, for eksempel?
0: Ja, vi har jo lagt oss et program som den siste plata, der er jo sångene valgt ut og til å passe til et billedverk, altså et billedkunstverk fra Nasjonalmuseet. Så vi har med oss disse parene da, til konserten, både med bilder fra Nasjonalmuseet og en sång som står i lag og Och vi vandrar samman klart och är också en bok där det står alla sångarna ifrån bägge sångbokplatser sett samman med kända och kära norska maleri då ifrån Nationalmuseet. Så det tar med kanske sån 12 par med bilder och sånger till denna konserten imorgon. Den boken har vi ju med oss och faktiskt också CD av det nya albumet. Så då sitter jag inte på och signera och snacka med folk och det är ju väldigt hyggligt. Det är ju väldigt käckt att möta publikum på den måten så det gläder mig också till.
1: Och så har du alltså med dig Trondheimssolisten och de har ju varit med dig helt från starten på det projektet. Här fortell lite om vad slags gäng det är och hurdan de är att göra konserter samman med.
0: Ja, det är ett fantastiskt orkester. När jag träffade dem så var de ju väldigt unga många av dem och hade akkurat slått igenom ut i Europa, de hadde akkurat vært på turné med Anne-Sofie Motta, så da var de ganske høye på seg selv, kan du si. og mitt prosjekt, sångbokprosjektet, var jo det første sånn mer, hva skal jeg kalle det, mer sånn populært prosjekt da, som de gjorde. Og denne konserten i sommer kom jo sånn sendt fra himmelen, for vi hadde en lang turné i vår, og så skal vi ikke møtes igjen før vi skal spille i operan i slutten av september. Og så kom spørsmålet om vi ville komme til Elverum, og da var det jo bare et rungende ja, for det er jo vi liker så godt å spille i lag og være i lag, så da er vi veldig takknemlige for at vi får ha denne konserten.
2: Ja, det sa Herborg Krokvik. Reporter i saken var Gøran Kristiansen. Brandy Carlisle nå. Dette The Story.